0: karle te machat tene ngatang skadgi nami na chok lob nyan teno yang te machat ngatang communicative yan ngatang spera stang zui nang kwa tene jargas machin mo yong tubano
1: ona dembe ra ngatang deep shik tene silches tang deep shik diches bo khakchan ji kino tang ngan ngun mane ji sons kya kazuk sons kya zarkan bo ngatang deep ri kyut te ngatang hagos tene daksa ngatai choshi indo yang ngatai ladaksi ngatai galrap shik indo te gun ngatai debe kane thopsteno te fia tene ta yongches chane tus gune nang kwang depo madia ngatai skyang tene dagya gut information gun tang dukna tene jakshik tu shik na nga i dagya gun met kan cha chi i digital ngatai tene i lakto khapar gun jik cha cha se chalak ji no i gun met kan jik cha chi chi sons kya kazuk sons kya zirkan bo ngati yongches chane junu kun la gyus cha cha spokak spo no te fia deb jik dia chik te depo khorang tene yongches chane tu gune nang kwa silches ngalla izuk shigyot kya azuk shigyot kya chiyot kya zete nga tai te debe nang nga ta changma ha go thup chesno te fya deb jik silches tang diches niska ma kha chan ji gyustno
0: kasale tantan molkan tsoxla te dang diri nga tang junu guna te na juwain nga tang deb lo go ses ma kha chan ino te dang diri nga tang chi tsok dak ke na juk ste te ne deb lo kan ma mang stok nyun jik mani te fya nga tang cham nyan te nga tang deb kun khurte dul che ste wo nga tang lok che se te ne habit lobs kun za che ste wo nga ti mi che nang kwa ma kha chan jik
1: ona dem be rang deb sil che se ka ni nga tai thato thama chi dul du te ne yang jan me nga tai yang mi jan me she se kun lok ches nang te changme skol la nga ta yon tan ma mang po jik jang thuk ches no te fya yunu kun dep sil ches lop shi gyus chu ga sa tus kin nga ta tus nyun jik pings te ganta phe chi ya ganta chi jik chok shik tang ste nga ta ra deb demo chur ka ne dep shik phone sten te ne chi chok da gi ka nga ta ju ge sang dep jik sil na te ka ne nga ta phan tok ma mang po jik lep thup ches no
0: daksa mi jarang e tamdil bo sanajat Kasata isting ni sankalangya si semyang sifia Khadija Bano Salkani Lujik Sanchesla Pulin.